نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کا پرخلوص آداب. ساتھیوں, وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. نیرنگ کے آغاز سے قبل پیش ہے آج کے پروگرام کا خلاصہ.

اس کے بعد چکبس نے قانون کی تعلیم کی غرض سے الہ آباد کا رخ کیا، وہاں سے 1907 میں ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد تجربے کی غرض سے چکبس نے لکھنؤ کے ایک اچھے وکیل شہنشاہ حسین رضوی کے ساتھ کام کر کے پریکٹس شروع کی۔ اس طرح بہت کم مدت میں وکیل کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ چکبس کی پہلی شادی لکھنؤ میں پرتھوی ناتھ ناگو کی صاحبزادی سے ہوئی تھی، جس سے انہیں ایک لڑکا ہوا تھا، لیکن لڑکے کی ولادت کے دوران ان کی پہلی بیوی چل بسی۔ کچھ دنوں بعد یہ لڑکا بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ان کی دوسری شادی الہ آباد میں سورج ناتھ آغا کی لڑکی کھمیا دیوی سے ہوئی، جن سے انہیں کئی اولادیں ہوئیں، لیکن ایک لڑکی زندہ رہی۔ چکبس 12 فروری 1926 کو اپنے ایک مقدمے کے سلسلے میں رائے بریلی گئے تھے۔ وہ اس دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکھنؤ جانے والی ٹرین میں سوار تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے تھے کہ اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ان کے بھائی پنڈت مہاراج نارائن کو لکھنؤ سے بلوایا گیا کہ وہ بہت علیل ہو گئے ہیں، بھائی کے ان سے ملنے سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ان کی جسد خاکی کو لکھنؤ لے جایا گیا۔ دوسرے دن یعنی 13 فروری 1926 کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ چکبس کو بچپن ہی سے شاعری سے لگاؤ تھا، شاعری کا ذوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد خود ایک اچھے شاعر تھے، چنانچہ کم عمری ہی سے ان کی شاعرانہ صلاحیتیں ابھر کر آنے لگی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر افضال حسین نے ایک واقعہ رقم کیا ہے جنہوں نے ان کے شریک حیات کھمیا دیوی سے عقد کیا تھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، ابھی 8-9 برس کی عمر تھی کہ ایک روز اپنے کوٹھے پر کھڑے تھے، سامنے نواب وزیر حسن صاحب کبوتر اڑا رہے تھے کہ اتنے میں کسی اور کا ایک کبوتر نواب صاحب کے کبوتروں کے جھنڈ میں شامل ہو کر گھر میں آ گیا۔ وزیر حسن نے فوراً کبوتر پکڑ لیا، پھر اس کے پروں میں گرہ لگا کر جیسے ہی اس کو چھوڑا، نامعلوم کیسے گرہ کھل گئی اور کبوتر اڑ گیا۔ نواب صاحب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ چکبس نے جو اس تمام واقعے کو دیکھ رہے تھے، فوراً ایک شعر کہا، تڑپ کر توڑ ڈالے بند بازو کے کبوتر نے، بہت باندھا تھا کس کر ایک پر کو دوسرے پر سے۔ اس طرح شاعری کا ذوق بڑھتا گیا اور انہوں نے باقاعدہ شعر لکھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پنڈت بشن نارائن در ابر سے قربت کی وجہ سے ان کی شاعری کو جلا ملی۔ ابر ہی نے انہیں اپنے استاد حکیم لکھنوی کے حوالے کیا، جو امیر مینائی کے استاد اسیر لکھنوی کے فرزند تھے۔ چکبس نے ابتدا میں ان سے اصلاح لی، ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی افضل الدولہ سے اپنے کلام پر اصلاح لینے لگے۔ افضل الدولہ افضل عرف چھوٹے بھیا نے ان کے شاعرانہ کمال کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہیں اصلاح سے آزاد کر دیا تھا۔ چکبس نے 1904 میں کشمیری پنڈتوں کی اصلاح کی غرض سے ایک کلب کشمیر ینگ مین ایسوسیشن کے نام سے قائم کیا اور ساتھ میں ایک لائبریری بہار لائبریری کے نام سے قائم کی۔ اس کلب میں اس کے ممبر شام کے وقت روزانہ جمع ہوا کرتے تھے، جہاں اخبارات پڑھے جاتے تھے اور کسی ممبر کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوتا، اس کے لیے ایک مضمون پہلے سے تیار کر لیا جاتا تھا۔ چکبس اس جلسے میں برابر شریک رہتے اور مختلف مسائل پر تقریریں کرتے۔ وہ کشمیری پنڈتوں کی زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ چکبس نے مذہبی معاملات میں بھی کئی مسائل پر اصلاح کی کوشش کی، لیکن اس کی مخالفت بھی کی گئی۔ حالانکہ چکبس مذہبی معاملات میں تعصب پرست انسان نہیں تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے اور انسان دوستی اور بھائی چارگی کے قائل تھے۔ ان کی زندگی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا دیوان صبح وطن اور ان کا ادبی رسالہ صبح امید اہمیت رکھتا ہے۔ رسالہ صبح امید کے اجرا کا مقصد اصلاحی تھا۔ اس رسالے کے ذریعے وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ اپنے ادبی ذوق کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ یہ رسالہ 3 سال کی مدت تک نکال کر ان کی مصروفیت کی وجہ سے بند ہو گیا۔ 1904 میں چکبس نے بی اے کی تکمیل کے دوران ایک ہجیہ قصیدہ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کرزن سے ایک جھپٹ کے عنوان سے لکھی۔ ایک طویل نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ہندوستان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کرزن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مثلاً چند شعر دیکھیے، منہ دکھانا تجھے واجب نہیں کلکتہ میں، اب مناسب تیرے رہنے کے لیے ہے چنہٹ، بس تیرا چل نہ سکا قحط و وبا سے کچھ، شہر ویران ہے آباد ہوئے ہیں مرگھٹ۔ یہی اقرار یہی قول یہی وعدہ تھا، وہ سخنساز دغاباز فسونگر نٹکھٹ۔ کونسل کے جو تیرے ممبر سرکاری ہیں، وہ بھی کم بخت ہیں چور کے ساتھی گرگٹ۔ یاد رکھ حشر تلک بھی نہ تجھے بھولے گی، گوکھلے کی وہ چھتھاڑ اور مہتا کی ڈپٹ۔ چکبس کی عمر اس وقت صرف 22 سال کی تھی۔ 22 برس کی عمر میں اس نوجوان شاعر نے ایسی عمدہ سیاسی نظم لکھی تھی جس سے ان کی حب الوطنی اور

صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نظم کے ہر شعر سے ان کی حب الوطنی ٹپکتی ہے۔ چند اور شعر ملاحظہ ہوں۔ اس خاک دل نشین سے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر تاری، چشم و چراغ عالم تھی سر زمین ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کوہن میں۔ چکبس نے کئی نظمیں لکھیں جس سے ان کی حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ان کی نظموں میں قومی مسدس، خاک ہند، وطن کا راگ، ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن، وطن کو ہم، وطن ہم کو مبارک، رامائن کا ایک سین، آواز قوم، فریاد قوم اور آصف الدولہ کا امام بڑا وغیرہ قابل ذکر نظمیں ہیں۔ 1914 میں ہندوستان میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں ہندوستان کو شدید جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جب ہندوستانی لیڈروں کو اس نقصان کا علم ہوا تو انہوں نے خود مختار حکومت کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ نے جب ہوم رول کا مطالبہ پیش کیا تو سارے ہندوستانی لیڈروں نے اس کی حمایت کی۔ چکبس نے اس موقع پر کئی نظمیں لکھیں۔ نظم ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا، آواز قوم اور وطن کا راگ اس سلسلے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی نظم وطن کا راگ کا یہ شعر ملاحظہ ہو جو چکبس کی حب الوطنی اور آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ چکبس کے کلام پر وطنیت کا رنگ غالب ہے، لیکن ان کا آزادی اور وطنیت کا تصور وہی ہے جو اس وقت تقریباً ہر وطن پرست کا تھا، یعنی برطانیہ کے سائے میں رہ کر ہوم رول حاصل کرنا۔ چکبس کے دل میں قوم کا درد تھا، وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے اپنی وفاداری اور محبت و وابستگی کا ثبوت اپنی نظموں کے ذریعے فراہم کرتے ہیں۔ دراصل چکبس کی طبیعت اور مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ دوسروں کا کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ جن سے ملتے بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب و ملت ملتے اور نہایت خلوص و اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے خود اپنے ایک خط میں اس کا تذکرہ کیا ہے جس سے ان کی شخصیت پر روشنی پڑتی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے قلم سے ایک فقرہ بھی ایسا نہ نکلے گا جس سے کسی بندہ خدا کی توہین ہو۔ اس بیان سے ان کی شخصیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چکبس کی شخصیت میں سچ کہنے کی ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ وہ نڈر و بے باک شاعر تھے۔ وہ اپنے خیالات کو نہایت دلیری و بے باکی سے بیان کر دیتے تھے۔ مثلا نظم وطن کا راگ میں مسز اینی بیسنٹ کی قوم پرستی کو سراہتے ہوئے بڑے جوش میں ہوم رول سے اپنی امید جتاتے ہیں اور بڑی بے باکی سے اپنے وطن سے اپنی محبت کا ثبوت یوں فراہم کرتے ہیں۔ زمین ہند کی رتبہ میں عرش اعلیٰ ہے، یہ ہوم رول کی امید کا اجالا ہے، مسز بیسنٹ نے اس آرزو کو پالا ہے، فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے۔ نظم آواز قوم میں ہوم رول کی تعریف کرتے ہوئے وطن سے اپنی وابستگی کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، ہمالیہ سے اٹھے جیسے ابر دریا بار، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار، ہوتی ہیں خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار، زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے، نگاہ شوق ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ بوخ، نگاہ شوق سے ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ بے خودی چھائی، ہر ایک گام پہ کرتے ہوئے جبین سائی، چلے ہیں بہر زیارت وفا کے سودائی، وطن کے عشق کا بت بے نقاب نکلا ہے، نئے افق پہ نیا آفتاب نکلا ہے۔ چکبس نے حب الوطنی پر ہی نظمیں نہیں لکھیں بلکہ اپنے قوم کے رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ ایسی نظموں میں گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک اہمیت کی حامل نظمیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے رہنماؤں کے اوصاف اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا ہے۔ ان کی نظموں میں صرف انسانی درد مندی، حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبات ہی کی تصویر کشی نہیں ملتی بلکہ فطرت کے مناظر کی بھی حسین منظر کشی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے ماحول اور فطرت کے حسن کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں فطرت کے مناظر کی بڑی حسین تصویریں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر نظر آتی ہیں۔ ایسی نظموں میں رامائن کا ایک سین، وطن کا راگ، گوکھلے، برسات، جلوہ صبح اور سحر دہرادون اہم نظمیں ہیں جن میں فطرت کی دلکشی و خوبصورتی کی بڑی عمدگی سے عکاسی کی گئی ہے۔ نظم برسات کے چند شعر بطور مثال دیکھیے، جس میں موسم برسات کی بہترین تصویر کشی کے ذریعے ہندوستانیت اور وطنیت

کا ثبوت فراہم کیا ہے. وہ پپیہوں کی صدائیں, وہ موروں کا رقص, وہ ہوائے سرد, وہ کالی گھٹا برسات کی, پار اتر جائیں گے بحر غم سے بادانوش, لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات کی. خود بخود تازہ امنگیں جوش پر آنے لگیں, دل کو گرمانے لگی ٹھنڈی ہوا برسات کی. وہ دعائیں میں کشوں کی, وہ لطف انتظار, ہائے کن نازوں سے چلتی ہے ہوا برسات کی. میں یہ سمجھا ابر کے رنگین ٹکڑے دیکھ کر تخت پریوں کی اڑا لائی ہوا برسات کی. ناز ہو جس کو بہار مصر و شام و روم پر سرزمین ہند میں دیکھے فضا برسات کی. نظم سحر دہرادون بھی منظر نگاری کے سلسلے میں اہم نظم ہے. اس نظم کے اشعار فطرت کی حسین تصویر کشی اور دلکش محاوروں, تشبیہات و استعاروں کی اچھی مثالیں پیش کرتی ہے. چند شعر بطور مثال دیکھیے. بشر پہ روب یہ قدرت کا چھا گیا کیسا, یہ بل زمین کی تیوری پہ آ گیا کیسا, بلندیوں سے جو ہو مائل نشیب نظر, فریب دیتا ہے ندی کا پیچ و خم اکثر. نگاہ کو دور سے پانی جو ہے نظر آتا, سپید ناک چلا جا رہا ہے بل کھاتا. فریب ہوتا ہے آخر یہ دور کا عالم, نگاہ دیکھتی ہے پھر سرور کا عالم. فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے, بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے. بس ایک عالم ہو چار سمت تاری ہے, نہ شور ہے نہ دنیا کی آہوازاری ہے. نہ صرف انہیں فطرت کے مناظر کی حسین تصویر کشی میں مہارت حاصل تھی, بلکہ وہ جذبات کی تصویر کشی میں بھی اسی قدر قدرت رکھتے تھے. وہ ایک درد مند انسان تھے. ان کے دل میں دوست و احباب اور قوم کے رہنماؤں و لیڈروں کے لیے بہت درد تھا, اس لیے انہوں نے جو مرثیے کہے ہیں ان میں زیادہ تر دوستوں و لیڈروں کے ہیں. چکبس ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. وہ ہر کسی کی تکلیف میں غم زدہ ہو جاتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ انہیں ذرا سی بات بھی چوٹ پہنچاتی تھی. انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں ان میں سوز و گداز ہی نہیں بلکہ اثر و تاثیر بھی ہے. انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی ایسی نظموں میں پرسوزی کے ساتھ کی ہے. مثلا اپنے دوست پرتاب کشن گٹو کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کہا ہے, اس میں ان کا درد واضح طور پر نظر آتا ہے. چند شعر ملاحظہ ہوں. کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے, خواب فنا ہے سر بالی پہ کیا ہنگامے محشر ہوا. پھر سے بولوں. کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے, خواب فنا ہے سر بالی پہ کیا ہنگامہ محشر ہوا. نعرے ہائے درد یہ کیسے ہیں, یہ ماتم ہے کیا, چاک ہے کس کا گریباں, کون ہے سر دھن رہا, تڑپتا کون دل جینے سے کس کا سیر ہے, بال کس نے لاش پر کھولے ہیں, کیا اندھیر ہے. لیڈروں کی وفات پر کہے گئے مراسی میں قومی المیے کے ساتھ ذاتی المیے کے جذبات کی بھی تصویر دکھائی دیتی ہے. مثلا گوکھلے کی وفات پر انہوں نے بڑی عمدہ نظم کہی ہے. چند شعر اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے. اجل کے دام میں آنا ہے یوں تو عالم کو, مگر یہ دل نہیں تیار تیرے ماتم کو. پہاڑ کہتے ہیں دنیا میں ایسے ہی غم کو, مٹا کے تجھ کو فلک نے مٹا دیا ہم کو. جنازہ ہند کا گھر سے تیرے نکلتا ہے, سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے. پھر سے بولوں. سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے. چکبس کی شاعری میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں ذاتی جذبات کی بڑی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے. غرض ان نظموں میں ان کے دلی جذبات و کیفیات اور تجربات و مشاہدات کی بہترین عکاسی کی گئی ہے. چکبس نے صرف نظمیں ہی نہیں کہی ہے بلکہ غزل گوئی میں بھی تباہ آزمائی کی ہے. ان کے ہاں تقریباً 50 کے قریب نظمیں ملتی ہیں. ان غزلوں میں حسن و عشق کے روایتی موضوعات کے پہلو با پہلو عصری موضوعات بھی ملتے ہیں. انہوں نے نظموں ہی کی طرح اپنی غزلوں میں اپنے عہد کی روح کو سمویا ہے. سیاسی, سماجی, معاشی و تہذیبی تقریباً ہر طرح کے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں. چکبس کی غزلیں ظاہری اور معنوی خوبیوں کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے. چکبس اپنی غزلیہ شاعری میں آتش, غالب اور حالی سے متاثر نظر آتے ہیں. آتش کسی مرسا سازی اور جمالیتی احساس ان کی غزلوں کا نمایاں وصف ہے. ان کی غزلوں میں لکھنؤ کی معاملہ بندی اور خارجیت کا احساس نہیں ہوتا, وہ اصلاحی ذہن رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں تصنع, بناوٹ اور معاملہ بندی سے خالی ہیں. انہوں نے غزل کے بانگپن کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ زبان و بیان کے حسن اور اپنی فنکارانہ خوبیوں کے ذریعے اپنی غزل کے حسن کو دوبالا کر دیا. غالب کا اثر ان کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے. خصوصاً غالب کی غزلوں کی اثر انگیزی کی کیفیت
इनकी यहाँ वाज़े तौर पर दिखाई देती है।

نمکین بنانا. طبی ماہرین کی حوصلہ افزائی، انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اور طبی عملے کی خدمات کو سراہنا جو دن رات مریضوں کی جانیں بچاتے ہیں. لوگوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی سمت راغب کرنا تاکہ دل کی بیماریوں سے بچا جا سکے. سامعین، اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آئیے سنتے ہیں ایک اور پیارا سا نغمہ.

دل کو تندرست رکھنے کے لیے متوازن اور صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے. چکنائی اور نمک سے پرہیز لازمی ہے. روزانہ کم از کم 30 منٹ پیدل چلنے یا پھر ورزش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سگریٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے. ذہنی تناؤ کو یعنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے. اتنا ہی نہیں, بلڈ پریشر, شوگر اور کولیسٹرول کا بھی باقاعدگی سے معائنہ کروانا چاہیے. سامعین, انٹرونشنل کارڈیالوجی نے بلا شبہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں لاکھوں انسانوں کو نئی زندگی دی ہے. دل کے دورے کے دوران فوراً علاج کو ممکن بنایا ہے. اور 16 ستمبر کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی دل کی صحت کا خیال رکھیں اور میڈیکل سائنسز کی ان جدید نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں.

0: مشاعرہ تو سننا نہ بھولیں ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت میں منعقدہ یہ مشاعرہ کل رات یعنی 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر۔
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 MHz پر اور آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کے سنگ۔ سمعین، آج یعنی 16 ستمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار دا ساؤتھ منایا گیا۔ جنوبی دنیا کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کا عالمی دن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ترقی پذیر ممالک محض ٹیکنالوجی کے صارف ہی نہیں ہیں بلکہ مناسب تعلیم، تحقیق، سرمایہ کاری اور تعاون کے ذریعے وہ خود جدت ترازی کا ایک بڑا مرکز بن سکتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سائنس علم پیدا کرتی ہے، ٹیکنالوجی اس علم کو سیکھنے میں مدد کرتی ہے، اور جدت یعنی انوویشن اس حل کو عملی اثرات میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے